아리 제체 냠질 뜨실 주의 체여 니님 쉐지르 고고짜르 아르 등 카나다의 칼로위 르그치르제 차튼 보르친 송정비 돈친들 뜨실 쉐진요 년실리 베비 사룽글다나 돈친 등 오마이나 메릉 생미 로지라 고비 천제 저춘 치치위 서중기 톱등 전이그 찬툴시 바셔 호르위 돈친식 던지르슬 루터 산디르 컹급베비 사룽글다나 제트냠들 뜨실 주이인 들 사적 베니 쉐지르 돈친 더 뜨실 쉐진 요물 산죽 쉐톱 제스르 돈친 더 게르츠 사룽글바 불이 엔 클리부스 이 사적 시바리 키다급이 치치긴 쉐지르 Rangnil jia langtag hig gugzhaashigda chungchanda thongaate Kanada dang Ari Kalowi lagachirja lugdil njaash barjan borchin zongzhan yongsir. Chungchan chulungunbi mahuy na korang Kalowi lagachirjaysir. Gu jatsikindarivshigji ditang da Kalowi lagachirja lugdil njaash barjan shiwa shigyan yoba maasil darung toptang zanyigdang yilakurun zanyig sayalag debzin manji san toombam chaglagji yobari. Kulipusi yi titojje me gala shivdir shiji kalowi lagachirje chachinda tig ngoma yinba hi tukshung. Ke darung satsigindi rachang titog sarnir shiji yinba hi. Ndi rachang je kongda jintal chikcha dobi sangwa shir khurwi donchin shigni shungwa sashi shiwasir. Kulipusi yi darung shijir. Ke donchinda shimangla jigbi jisi kukchi chungchinda jang mangur war mebar jir songsir. Tarji denjig sonir shebi chachin shugdi gongsi shimjig ba jake adhwa cay shajir. Ku kalowi lagachir yang jasigindar shirchung shajindig. Nguanchilnda tawi zichunchewi kalowi lagachir shir khurwi donchin shung manyungwi di ma gerdang jakubja denjig la dondamja nyankazi yosir.